Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әр бір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бәрі біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Şinjandağı Baykoolor Türmögüzdü en jaŋı maalımattardan ugasızdar. Айылдағы жаңырықтар түрмегізді жүнгі пошту тоу чекті шеріктіге, үрінші шағардық бөлімші шеріктіге, көәйде орымыларына қарата орымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінде сүйлеп беребіз. Өркенді паратқан Шинжан түрмегізді Санчы шағарынан үш түрді маңызды саясатты жолу ғойып, санарып кесіпінің өнігісін тез түртмегін таныштырабыз. Татықтуаттар түрмегізді 2025 жылдық мамлекет бойынша ықтиярчылары тейлі өзіндекі 400 озот тип тізмесіндегі Лонжик қадырменен танышабыз. Бұл беріз Шинжан радио-телевизия станциясы жаңым алматыр алчысы Абон 4 терминалы сыл ұшытыңда тенарында берілі тары нақымалында қайтарауға сыстары. Бұрматтуға ұрмандар, еме назарыңыздар беріздің нақтыру мазмындарында осын.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

қара қызып кетті. Қаштақ тарихи сарайында жұрт сағынышы сақтап қалынды. Жер жеміш жана жашылча өзі бақчаларында қуанышты күлкі доғыштор жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты Каштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу Каштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашуруусун 300 үн ашырды.

2020 жылы фонжун салалық сүтчілік саласына кірді. Ал жаңы кесіп системасы жына татаал өндіріш тартыбіне бет алып, қайыншылықтан қорықпай алға ілгерілеп, чамырқаны үйреніп, ой жүгіртігі чебер болып, өндірінің бірінші линиясында ділгірлік менен тамыр тартып, кіші пейілділік менен үйреніп кесіпті чамырқаны візілдеп, кесіптедегі жетісіздіктерді тез толықтап, ішқана мұдырлық міндетін жеңіштеу атқарылды. Ал мындай деді. Кесіп алқып қызматқа кіруді бардығын нөлден баштауы керек. Бирок менің баштан аяқ есімде қалысынша мен бір партия мүшесі. Қанша бейтаныш болған сайын ошончо терең чөгүшім, қанча қиынчылық болған сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод роянын түзө, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабылгылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдө жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

Тоңжынды мұндай деді. Мен алғачында кесіпке айвай бейтаныш елем. Ошуға көңілімді бекем белвайлап. Қайыншылықтан қорықпай алға ілгерлеп жұмыш орду керек қылсале, уақытты бекем қармап изілдеп үйрендім. Өзгөлтүксіз үйрен арқылы менің қызматым көпчілікті мойын досына ие болды. Сапа текшеріп ашқару қызматым бара-бара өткөріп алдым. Мен үсті қошып іште, ғұрпаларын жетектеп ашқару түзімін кемелдендіріп, жөндем бойынша чынығы тарбиелону, дайымдылаштыруыны құлашыға елдіріп. Түшім сапаты өткөлін бекем сақтап, заводтан шыққан түшімдердің сапаты толымды болу салыштырмасын 100%-ға жеткірдім. Керхана қызматшылары кемчіл. Жұмыш орды мүлдеті ор болуда іш жүзінді қабалға қарата, фонжын, акимчілік қызматын жақшы іште өнегізінде, сапат текшері бөлімі орымылы сехін башқару қызматына бір жөнкі жоопты болды. Сапат текшері отретінің кесіптік жөндемі алсыз болу мәселесіне қарата, ал дайымды чынығы машық механизмін құрып жаңы кішілерге қолма-қол жардан беріп, кесіптегі жетерсіздіктерді толықтап, 8 айда ле бардық қызматшылардың сапат башқару, тезгінде қауіпсіздік қорғаны линиясын бекемдеді. Ал орамалы сехін өткөріп алғандан кейін өндіріні башқару тезгінде тартыбын ішкелештіріп, 2 ай ішінде өндіріш өнімі түшім орамасының лайықты болу салыштырмасын жоғарылатты. Аржолқы өндіруді өткөлге ат шабу чабуул кылуу баскычында ал делгирлик менен заводто туруп кезекчилик кылып күн түндөп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айланышына кепилетти калды. Ал уланды 3 жыл элем техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керканалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө жардам берди.

Азықтықтың қабылданысының бұласы аз болу, сосындық су жетерлі болбостық, арақты көп ішу. Аракет, ұйқы жетерлі болбостық. Басым орболары антибиотиктерді башаламан іштету сияқтылардың барысы ішеге жөндеміне таасыр көрсетеді. Озот сыйлық даражалы мүчө, тері. Тері адам денесіндегі ең чоң мүчө. Жөндемі төмен қаралып келген үшінші бөйрек. Тері, тер безі арқылы тері ажыратып шығарып іле қалбай су, электролит жана аз мөлшердегі метаболизм керексіз заттары, ория, сүт кислотасы сияқтыларды шығарады. Теридағы физикалық қалқан болып чөйрі уысы, PM 2.5, ор метал, ор қозғотушының денеге тікелей кірісін тосады. Артықша тазалу, тері бетіндегі мүйіз затты қабатын көп жолы шығарып салу, күнгі қақтану, түнде суықтабай таңа тұруары жоғары қант, жоғары

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

температура 24-39 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Құлжада күн ашық, температура 24-38 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Бордалада күн ашық, температура 24-37 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қарамайда күн ашық болып азырақ жаан жай, температура 27-42 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Көйтонда күн ашық, температура 22-40 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн ашық, температура 24-41 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Санжыда күн ашық, температура 25-41 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қомылда күн ашық, температура 23-35 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Тұрпанда күн ашық, температура 28-43 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүріп, артынан 3-4 бал шамалға өзгереді. Корлада күн ашық, температура 20-34 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Ақсуда күн ашық, температура 22-38 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Арчида күн ашық, температура 22-35 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Қашқарда күн ашық, температура 23-38 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Хотенде күн ашық, температура 24-37 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Жоғорда барайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Мамбет Турду Апыш Аптымеджит Муса Өмірбек Тоқтебек. Дикторлору Мамбет Төрі Мамбет Тұрсын Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Аптымеджит Жума. Редакторлору Қашқарбай Турдалы Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Муса. Дағыда көп мазмұндарды оқыңыздар жай көріңіздер келсе, Слуша Тин абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлу телінен ырларынан ұғасыздар.

0: Керәлгөлі маданият бірдал үрөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Шинжаңдағы бай қолыр түрмек үзді, ең жаңы мағлыматтардан ұғасыздары. Айылдағы жаңырықтар түрмек үзді, жүнгі пошты тоу чекті шеріктеге, үрімші артық бөрімші шеріктеге, көәйде ұрымыларына қарата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінде сүйлеп беребіз. Өркенді паратқан Шинжаң түрмегі үсті Санчы шаарынан үш түрді маңызды саясатты жолу қойып, санарып кесігінің өнігісін тез түртмегін таныштырабыз. Татық туаттар түрмегі үсті 2025 жылдық мамлекет бойынша ықтиярчылары тейлі өсіндегі 430 тип тізмесіндегі Лонжик қадыр менен танышабыз. Бұл беріз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңын балматыралчысы абон 4 терминалы сыл ұшы тенда тенарында верілетары нақымалында қайтырауға сыстары. Құрматтуға ұрмандар, еме назарыңыздар беріз үстін нақтыру мазмындарында болсын.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Қоңжындым мұндай деді. Мен алғашында кәсіпке аябай бейтаныш елем. Ошоға көңілімді бекем белбайлап, қиыншылықтан қорықпай алға ілгерілеп жұмыс орду керек қылса ле, уақытты бекем қармап изілдеп үйрендім. Өзгөлтүксіз үйрену арқылы менің қызматым көпшіліктің мойын досына ие болды. Сапа текшері башқару қызматын бара-бара өткөріп алдым. Мен үсті қошып іште, ғұрпаларын жетекте башқару түзімін кемелдендіріп, жөндөм бойынша чынығы тарбиел оны, дайымдылаштыруыны құлашыға елдіріп. Түшім сапат өткөлін бекем сақтап, заводтон чыққан түшімдердің сапаты толымды болу салыштырмасын 100%-ға жеткірдім. Керхана қызматшылары кемчіл. Жұмыш орды мілдет оғыр болуда іш жүзінді қавалға қарата, фынжын, акимчілік қызматын жақшы іште өнегізінде, сапат текшері бөлімі, орымылы сехін башқару қызматына бір жөнкі жоғапты болды. Сапат текшеру отрядының кәсіптік жөндемі алсыз болу мәселесіне қарата, ал дайымды чынығы машық механизмін құрып жаңа кішілерге қолма-қол жардан беріп, кәсіптегі жетерсіздіктерді толықтап, 8 айда ле бардық қызматшылардың сапат башқару, тезгінде қауіпсіздік қорғаны линиясын бекемдеді. Ал орамалы сехін өткөріп алғандан кейін өндіріні башқару тезгінде тәртібін ішкелештіріп, 2 ай ішінде өндіріш өнімі түшім орамасының лайықты болу салыштырмасын жоғарылатты. Аржолқы өндіруді өткөлге ат шабу чабуыл кылуу баскычында ал дилгирлик менен заводдо туруп кезекчилик кылып күн түндөп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айланышына кепилеттик кылды. Ал уланды 3 жыл велим техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керканалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп таражасын өстүрүүгө жардам берди.

сүйікті оқырмандар. Берімізді жақтырып отқан барлық оқырмандарымызға Сулайқа Асанбайқызының атқарусындағы кечір жігіт деген жағымдырды назарыңызға ұсынамыз. Сөзін жаңа обонын жазған Есентур Құрманалыұлы.

айылдақы жаңылықтар түрмегіміз. Беріміз тұрантау зұрма туармандар еме айылдағы жаңылықтары түрбегізді жүнгі почты тоу чекті шеріктегі үрімчі шағардық бөлімчі шеріктегі Куайди ұрымларын ағырата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінде сүйліп береміз. Мамлекетімізде Куайдини артықша ұрып салу ғаратылған тұңғыч мажбұрлы мүнөзді мамлекет өлчөмі Куайдини артықша ұрып салуыны чекті талабы 7 айдың 1-ші күнінен бастап растымы жолға қойылды. Жүнгі почта тоу чектүү шеріктіге үрімчі шаардық бөлімчі шеріктіге уданды бірғанча күнден бері көптүрді чараны тең қолданып, Куайди ұрымысына қарата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдетіп, мамлекет жаңы өлчөмі жүзөлөштіріп, өнім көрсөтүсүн түртмөктөдө. 7 айдын 10-ші күні түштөн мурда жүнгө почта тобу чектүү шеріктіге үрімчі шаардық бөлімчі шеріктігінен Янзы